suerte. Pua que anda te aroha kiroto. Ko te koko ngā whare, ka kitea. Ko te koko ngā ngākau, te kitea. Nō reira, e te tau o taku ate.